0: ahí va.
1: ¡Saludes con la Tracalosa!
0: Y yo me voy con un cumbión más movidito. Hoy no más.
2: ¿Cuál?
0: Palomitas de maíz.
3: ¿Eh? ¿Las de micro?
0: Con super bandón. Po, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre,
2: Bueno,
1: sé.
2: Sigan ahí las
0: si ustedes no le han puesto atención a esta canción, como a la mitad de la misma, de repente el vocalista, un saludo para DJ Core. Mira, deje, háganla ganar para que escuchen.
1: Si no pongan en YouTube, no se apuren.
2: No, en silencio, con las sendas es la buena.
1: San Lunes, hola.
0: Bueno.
3: Buenos días.
1: Buenos días.
3: Sí,
1: por
0: favor.
1: ¡Eso!
0: Lleva uno.
1: Pero lo hice hasta el lunes. Y otra vez a la cama.
2: La senda norteña en silencio. Ya, el ticha, ya tranquila tú.
0: Bueno.
3: Buenos días.
0: Buenos días.
3: ¡Ay, la senda norteña!
1: ¡La senda norteña!
2: ¡Silencio!
0: Bótele palomitas de maíz con super bandón.
1: Debería haber puesto la de ¡Atacuando! ¡Va a pasar! Hubieras agarrado esa.
0: Bueno.
3: Hola, hola.
0: ¿Sí? ¿Sí?
3: Senda norteña, por favor.
2: ¡La senda norteña!
1: ¡Silencio! Y a nadie le importa el saludo, no, para Core.
0: Ah, a lo mejor bien. Ya lo escucharon, ¿eh? Y yo apenas fue el que me di cuenta.
2: La traes de nueva tú, güey.
0: Sí, sí.
1: Hola, hola.
0: Bueno.
3: Buenos días.
1: Buenos días.
3: ¡En silencio!
0: ¡En silencio se queda!
1: ¡Trépale!